עקב כף היד יצא שושנה מהחול העתיק פרח החוכמה הבריק את היד שידע לנחש יופיית הנשמה מעבר לגבולות שני מבטים עמוקים בשיחה